ホや酒もあおるし女も泣かすせやがてそれもこれもみんな芸のためや今に見てみわいは日本一になったるんや日本一やで分かってるやろお浜なんやその辛気臭い顔は酒や酒や酒買うてこい

いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人私を残

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて、見えるかい、お母さんも鼻が高い、生きてた甲斐があっただよ。

それはよアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろお浜。なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。